0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک

0: টাইম চেক, এখন সময় সকাল আটটা।
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر، یک هفته نوی کاری برایتان مبارک باشد. صبحان جلیل هستم، شما رو با شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. این رادیو از پلیس است و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدن ممکن است و در تمام دنیا باشد. از سامانه از پلیس نقطه نیوز آنلاین میتونید گوش کنید و همچنین امکانی گوش کردن مستقیم یا آنلاین در تلگرام نیز فراهم است. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. 828-4-0-107. شما با این رقم در تلگرام میتونید با ما بنویسید و همچنین با واسطه امکانات تلگرام ما رو گوش کنید مستقیم. اگر نفهمیدید که چگونه بنویسید در تلگرام، من برای شما دستور رو خواهم گفت. رقم تلفنی ما در استودیو 446-107-107 است. 446-107-107. در تمام برنامه‌های مستقیم رادیویی شما به این رقم میتونید زنگ بزنید و اگر غالب اومدید از این رقم براتون زنگ میزنن. خواسته این رقمی اگر سرنوک هم گویم خطا نمیکنیم، میتونید که حفظ کنید در تلفنتون و البته مورد استفاده قرار بدید. خب خواسته، امیدوارم که روزهای استراحتتون بسیار خوب گذشت. امیدوارم که با یک دست و دل گرم، با یک خواهشی کار کردن، ایجاد کردن، پزمان شده کارگاه و همکاران رو با کار شروع میکنید امروز. خب امروز 14 سپتامبر است، امروز دوشنبه و ساعت 7:02 روزهای دوشنبه ما بر وقت تر سر میکنیم، تقریبا ساعت 7 و فکر میکنم شما الکی احساس میکنید برای چی. برای همتون موفقیت، روز خوب، تن صحت، عمر دراز، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو میکنم و چه خیلی خوب است اگر نقشه و نیت های نیک داریم و اونها البته عملی میشن و اونها برای عملی شدن نقشه های دیگری مساعدت میکنند و اونها برای دیگران تحریک میدهند و اونها برای ما ثواب و اجر و نمیدونم هر چیز دیگر میارند و واقعا هم نیک اندیشیدن، نیک فکر کردن، نقشه های نیک داشتن بسیار خوب است و در دل میگونم یعنی که احساسی بسیار خوب و با کسی نیکی کردن و خوبی کردن داشتن و با اون با کوچه برآمدن فکر میکنم که روزی ما رو بابرار میکند. خدا کند که امروز و هر روز روزی بابرار و با برکت داشته باشیم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شریکی هومو بانک و با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.